da bi dal na tem svijetu, da bi mir kak sokol u oči, kaj bi dal ko videl. Bože, sebi dal na tem svijetu, da bi mir kak glavu perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u...